0: chikada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu sumunyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi munyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekete munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu sumunyo.
2: Anesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aya.
1: Nyawe.